0: mensajem, eu m-am avut pe el fals în conținere. Mersi!
1: Pa mèm bezwen rive sou mwen tchou. Kapam nan son kapèd. Mge san sou mè, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfè trop zak mè. Nou ge le batre de, se lan fè kap ton mè zami.
2: Non.